0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi ne...

ti, plašim se da ne. Prosto ko u operati, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže vam od vaše ekipe Radija M iz našeg studija. 6:32. Dobro jutro svim ranoranijocima. Pravite svoje jutarnje napitke, a naši muzički urednici sastavili su vrhunsku playlistu za one koji su malo osjetljivi na vrućinu. Jučer je kiša onako baš lijepo osvježila, tako da ovog jutra uživate u svježem zraku na putu do posla. Na našoj playlisti za dobro jutro Policeman i

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jeste li napravili svoje jutarnje napitke, a naše Brazil kafice su razmirisale cijeli studio, provjerili smo naše komunikacijske kanale i mogu vam reći da Facebook, Instagram profil Radija M, Viber i WhatsApp broj kao i besplatna telefonska linija ovog jutra su spremni da dobiju vaše poruke. Zajedno sa nama koji ih čitamo, javite nam bitne saobraćajne informacije koje ćemo preniti do drugih naših slušatelja. Javite nam šta se tu danas vama sluša, a naša tema ovog jutra je detoks organizma. Da li ste ikad probali neki detoks sa napicima ili slično? Pa mislim da je dobar detoks i sauna. Javite nam šta preferirate i da li na taj način vodite brigu o svome tijelu, a na playlisti Sarsi i Ljubav umire dok čekamo vaše poruke. Dobro jutro!

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog utorka u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 24 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A dragi vozači, kolovoz je jutro smjestimično vlažan. Na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 1 minuta sljedeće sedmice u petak, tačnije 12. juna, naša repka igra na Mundijalu 2026. Momci su sinoć otputovali u SAD na pripreme, a mi još uvijek skupljamo panini sličice. Ukoliko vam nedostaje neki igrač ili nekog igrača imate duplo, onda svakako posjetite portal oglasi.vijesti.ba, a u kategoriji sličice spojite se sa svima onima koji također skupljaju svoj panini, pa se tu lako razmijenite za duplikate, pronađete ono što vam nedostaje i tako zajedničkim snagama zalijepite sve do kraja u svoj panini album. Dokle ste došli sa panini albumom i šta vam to nedostaje, možete nam javiti, a svakako prije toga posjetite oglasi.vijesti.ba, kliknite na kategoriju sličice i provjerite šta to drugi imaju, a vama treba.

State Side, Pink Panthers i Zara Larsson na našoj playlisti 7 sati i 19 minuta. Šta se to danas vama sluša? Razbudite se, pokrenite se. Još uvijek ste nam uspavani i još uvijek nije stigla ni jedna poruka od vas. Pravite svoje jutarnje napitke. Kafe Brazil je moja preporuka. Dobro jutro svima.

Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro svima koji su tek upalili radio ili se tek probudili. 7:32, a vi slušate Radio M i pozitivno jutro. Na našoj playlisti muzički urednici ovog jutra stavili su i magazin sa pjesmom Slatko ljuto kiselo, a baš razmišljam kako ova hit pjesma nikako da ostari, još uvijek je čujemo na radijskim playlistama, a objavljena je 2004. godine. Mislim da je to i najuspješniji album grupe Magazin sa nazivom Pa, gdje se stvarno izdvojilo nekoliko hitova, a jedan od njih je svakako i Slatko ljuto kiselo.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 g Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog utorka preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima, a dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 24 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Dragi vozači, maksimalan oprez vam je potreban prilikom vožnje, nikako ne tipkajte telefone, vežite sigurnosni pojas, vozite po ograničenjima i držite odstojanje između vozila. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 2 minute na portalu čuvajzdravlje.baza i ste čuvate svoje zdravlje, a ovaj portal donosi mnogo zanimljivih savjeta kako sačuvati vitalno tijelo. Jedna od popularnih metoda za zdravlje jeste i detoks. Danas o detoksu govorimo, a da li ste nekad pokušali neki detoks napitak ili neku detoks taktiku, javite nam to na Viber broj 061 931 131. A mi danas govorimo o tome, idemo na playlistu. David Guetta nas tamo čeka sa If You Really Love Me. A dobro su došli i vaše muzičke želje ovog jutra. Sunce sija, pojačajte radio i uživajte u ovom danu.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Pojak čaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Slušaj.
2: Te oči plave, kada vide mene, vide čini, žareni.
1: Ide hit.

0: Radio Teatar.
1: U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras sa početkom u 19:30 publika će imati priliku pogledati spektakularnu baletnu bajku Snjeguljica i sedam patuljaka, rađenu na muziku Šostakovića, Pavlovskog, Delibesa i Masaneta, u koreografiji režija Amalije Mindrutju. Baletna predstava koju sam napravila namijenjena je svim generacijama, bazirana je na klasičnom plesu i klasičnoj muzici po knjizi Braće Grim. Svaki lik je definiran pokretom, gestikulacijom i dinamikom. Također muzika je odabrana veoma pažljivo kako bi se mogla direktno povezati sa likovima. Balet Snjeguljica i sedam patuljaka će uvesti publiku u priču punu lijepih osjećanja, ljubavi, ljubomore, sažaljenja i kajanja. Istovremeno, sedam patuljaka oduševit će publiku svojim komičnim momentima i izvanrednom glumom, izjavila je koreografkinja Amalija Mindrutju. Ulaznice za balet Snjeguljica i sedam patuljaka mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.
2: Dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

0: vijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U centru Jedan krov za sve u Rešetnici kod Goražda 3. juna će biti otvorena biblioteka u prirodi, jedinstveni prostor za čitanje, učenje i druženje. Smještena u prirodnom ambijentu, ta biblioteka će biti mjesto susreta djece, mladih, osoba sa invaliditetom i svih drugih ljubitelja knjige. Pruža priliku za čitanje, učenje, druženje i razmjenu znanja na otvorenom. Njemačka je tokom 2025. godine zabilježila osjetan pad broja doseljenika, dok se istovremeno nastavlja trend prema kojim se više osoba seli iz Njemačke u Hrvatsku nego u suprotnom smjeru, pokazuju podaci Saveznog statističkog ureda iz Wiesbadena. Snažan potres pogodio je 12 minuta iza ponoći područje uz obalu talijanske regije Kalabrije, te se osjetio čak do Napulja, saopćila je novinska agencija ANSA. Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru oko 240 km jugoistočno od Napulja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Kolovoz je jutros mjestimično blažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
4: Radio M.ba.

Noćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ljeto nam je na vratima, 10 sati i 1 minuta, možda neko od vas danas putuje i izlazi ili ulazi u Bosnu i Hercegovinu, zato bitne informacije. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a vaš vjerni drug na putovanju Radio M vam želi sretan put i sigurnu vožnju.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A evo, vrijeme je i lagano da uđemo u neke posljednje minute našeg današnjeg druženja. Ukoliko imate muzičke želje ili bitne saobraćajne informacije, svakako nam ih javite dok smo zajedno još nekih 15-20 minuta. U ovaj 10. sat ovog utorka ulazimo uz Sabrinu Carpenter, inače umjetnicu koja je stekla veliku slavu i to naprasno, čini mi se, odjednom. Slušamo njen hit Tears.

Ne. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Sarajevo će 4. i 5. juna biti domaćine 4. izdanja jednog od najznačajnijih regionalnih događaja u oblasti zdravstvenog turizma Bosnia Healthcare and Service Expo 2026, koji će biti održan u hotelu Hills. Pod sloganom konsultujte najbolje doktore besplatno 2 dana, taj događaj građanima Bosne i Hercegovine pruža jedinstvenu priliku da se direktno upoznaju sa vodećim zdravstvenim institucijama iz Turske i regije, međunarodno priznatim medicinskim stručnjacima te najnovijim trendovima i tehnologijama u savremenoj medicini. Albansko specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije pokrenulo je istragu o projektu luksuznog turističkog kompleksa koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Istraga dolazi u trenutku kada se širom zemlje intenziviraju protesti građana i ekoloških organizacija koje se protive planiranoj izgradnji. Savezna država Florida postala je prva američka država koja je tužila kompaniju OpenAI zbog dizajna i sigurnosnih aspekata njenog chatbot sistema umjetne inteligencije ChatGPT. U tužbi koju je podnio glavni tužilac Floride navedeno je da OpenAI i njegov izvršni direktor ugrožavaju djecu, stvaraju ovisnost o tehnologiji, pomažu i podržavaju masovne ubice te podstiču korisnike na samoubistvo u nastojanju kompanije da ostvari profit.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Na graničnom prelazu Velika Kladuša je duga kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima nema gužvi i čeka se od 10 do 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dan na Radiju M. Drugi nam je juni, utorak. Hvala Bogu, lijepo vrijeme na polju. Nadamo se da nam neće biti kiše kao što je bilo jučer. A ja sam tu sa vama sve do 13 sati. Naša današnja tema jesu najgluplje, a skupe stvari. Kažu da novac ne može kupiti sreću, ali definitivno može kupiti neke veoma čudne i potpuno beskorisne stvari. Koja je to najgluplja stvar koju ste vi kupili, a platili je kao da je od zlata? Da li je to bio možda neki kuhinski aparat koji ste koristili samo jednom? Možda neki skupi komad odjeće koji još uvijek čeka svoju priliku? Vaše poruke možete slati na 061 931 131 ili ih pisati na Instagram story Radija M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

11 sati i 18 minuta, mi nastavljamo govoriti o temi skupo a glupo. Šta je to što mnogo košta, a nema nikakvu svrhu? Svi korisnici TikToka vjerovatno su vidjeli da je prije nekoliko mjeseci veliki hit bila i navodno torba koju je napravila Balenciaga, a koja zapravo izgleda kao kesa za smeće. Jedna kineska glumica je postala viralna senzacija zbog nesvakidašnjeg modnog dodatka na crvenom tepihu koji je i zabavio i zbunio korisnike interneta. Ona se pojavila na Međunarodnom filmskom festivalu u Pekingu u elegantnoj crnoj haljini, ali pažnju su privukli detalji. Tačnije jedan detalj koji je nosila u ruci, a to je bila obična žuta plastična vrećica za smeće. Internet je odmah zaključio, to je Balenciaga. Navodno je to torba od $1,790. A zamislite da je slučajno ostavite kod vreće za, kod kante za smeće i neko je baci zato što pomisli da je to stvarna vreća za smeće. U komentarima ispod te objave mogli su se pročitati i šale kao što su: ja imam punu Balenciagu Balenciaga, ne mogu vjerovati da sam sve ovo vrijeme imao Balenciagu kod kuće i imam 100 Balenciaga torbi. A izgleda da svi mi imamo Balenciagu, punu Balenciagu Balenciage, s obzirom na to da većinom kese za smeće skupljamo i stavljamo u jednu veliku kesu.

0: Danas se u našoj zemlji nastavlja sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblak.
1: I ovaj sunčan dan smo uz vas. Vaš Radio M.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 30 minuta, a izgleda da luksuzna modna kuća Balenciaga prednjači u objavljivanju skupih, a glupih modnih detalja. Izazvali su podijeljene reakcije na internetu svojim najnovijim dizajnom nakita, narukvicom koja oponaša rolnu prozirne ljepljive trake. Ona nosi logo Balenciaga i riječ ljepilo, izbjegavajući tradicionalne plemenite metale i drago kamenje. Iz ove modne kuće kažu da je izrađena od smole polimera koji je prvobitno bio razvijen za industrijsku upotrebu, ali kasnije je prihvaćen i umjetnosti i nakitu, naročito 1970-ih godina. A cijena ove selotejp narukvice je 4000 dolara, na našem tržištu oko 7000 konvertibilnih maraka. I zamislite izdvojiti toliku količinu novca za narukvicu koja u potpunosti izgleda kao selotejp traka. A koje su to skupe, a glupe stvari koje ste vi možda kupili ili vidjeli na internetu? Dok čekam vaše odgovore, slušamo Biznis Vijesti i našu Ajnu.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis Vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Krajem maja, odnosno početkom juna 2026. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano 108.858 blokiranih računa poslovnih subjekata ili 333 više u odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Hong Kong je prvi put prestigao Švicarsku kao najveći svjetski centar za prekogranično upravljanje bogatstvom, jer mu je priliv ulaganja iz kontinentalne Kine pomogao da zasjeni tradicionalno utočište za međunarodni kapital.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: prođe.
1: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine otputovali su jutros na svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko. Zmajevi u dobrom raspoloženju lete prvo ka Frankfurtu u Njemačkoj, odakle će nastaviti put ka St. Louisu. Izabranici selektora Sergeja Barbare za pripreme za mundijal tako će nastaviti u St. Louisu, gdje će imati generalnu probu za nastup na mundijalu kada će u subotu 6. juna po našem vremenu 21 sat, a lokalnom u 14, odigrati utakmicu protiv Paname. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina se na mundijalu nalazi u grupi B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Jedna od najboljih teniserki svih vremena, Serena Williams, potvrdila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini, gotovo 4 godine nakon posljednjeg zvaničnog nastupa. Američka teniska legenda, osvajačica 23 Grand Slam titule u pojedinačnoj konkurenciji, dobila je specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji parova na čempionšipu u londonskom Queen's klubu, čiji je početak zakazan za 8. juni. Serena će igrati u paru sa mladom kanadskom teniserkom i budućom superzvijezdom Viktorijom Mboko.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u ostatku dana temperature od 23 do 29 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
3: 12 sati i 1 minuta. Naš Ante sa rubrikom Sport nekako podigao sportsku atmosferu u danu na Radiju M. A kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se na društvenim mrežama fotografijom iz aviona povodom odlaska naših zmajeva na svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Napisao je "Here we go, I'm from Bosnia, take me to America." A također i Sergej Barbarez govorio je za mikrofon naših kolega sa portala vijesti.ba. Upravo je govorio o putovanju u Ameriku, ali je poslao i poruku za sve navijače, a tu izjavu slušamo u nastavku.
6: Pa sigurno, pa najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, i to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj. Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe koje smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe, i rezultat na kraju krajeva onda i doći.
3: Bio je to Sergej Barbarez. Za nešto manje od 15 minuta će se na našoj telefonskoj liniji pridružiti jedna pjevačica, a više o tome možete vidjeti na Instagramu Radija M ili na našem WhatsApp kanalu.

ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Nova pjesma Novi početak. Mija Malešević vraća se na muzičku scenu sa singlom Obraz i modernom baladom koja govori o onom trenutku kada srce i razum krenu u suprotnim smjerovima. Topao zvuk saksofona, snažna emocija i priča o kojoj će se mnogi prepoznati. E pa upravo je Mija sa nama na telefonskoj liniji. Mija, dobar dan, dobrodošla, hvala ti što govoriš za Radio M, reci nam kako si.
1: Dobar dan, hvala vam i želim da poželim i dobar dan vašim slušalcima. Evo, odlično i hvala vam na divnoj najavi, zaista.
0: Hvala tebi što govoriš za Radio M. Pjesmu, novu pjesmu potpisuje Angelina. Me zanima kako je izgledao proces, da li si od početka znala kakav zvuk tražiš ili je pjesma onako sama pronašla svoj put do tebe?
1: Tako je, pjesmu potpisuje pjevačica Angelina i autorka koja je to potpisala i ovu pjesmu. Ona je moj dugogodišnji, da kažem, saradnik. Već smo prije otprilike 2 godine radile na jednoj numeri koja, nažalost, nije ugledala svjetlost dana, ali što ne znači da neće, prosto čekamo neki pravi moment. Mogu da kažem da u samom početku nisam bila sigurna što se tiče zvuka i baš mi je drago da sam im postavila ovo pitanje da bih mogla prosto da kažem nešto i o tome, jer smatram da je opet ovo nešto poprilično drugačije od nečeg što sam ja do sada radila i snimala. Da, pjesma je moderna sa zvukom saksofona, instrumenta, što nam je bila želja, jer nam je negdje u planu i da osnovala sam već sastav benda, imamo trenutno pripremamo i repertoar, imamo planu nastupe, tako da nam je želja bila da se sve pjesme koje radimo mogu da izvode i uživo i da to zvuči dobro, tako da taj negdje zvuk smo nas dvije zajedno razgovarajući i prosto probavajući razne neke pjesme pronašle, tako da mogu da kažem da je bilo u nekoj zajedničkoj konsultaciji i saradnji, eto.
0: Evo, hvala ti, baš si nam lijepo odgovorila. Ja moram prokomentarisati i spot. Spot nekako nosi snažnu vizualnu simboliku. Mene zanima kako si ti pristupila toj priči, koliko si bila uključena u kreativni proces iza kamere?
1: Da, spot je radio Filip Nadaški i Angelina je bila neko koja je osmislio čitavu ideju spota, to moram isto da naglasim. Tako da mogu da kažem da ja sam dala neke svoje ideje, htjela sam prosto da pjesma, da spot proprati tekst pjesme i da negdje dočara tu svoju emociju, atmosferu, ali nisam se mnogo miješala, da budem iskrena, samo sam negdje dala neke svoje sugestije i ono što bih ja željela, ali pustila sam njima prosto da tu negdje svoju kreativu da izraze kroz ove spot i eto, mislim da smo zaista uboljili što se tiče spota, da.
0: Ja ću iskoristiti ovu priliku da ti čestitam i na proširenju porodice.
1: Hvala puno, hvala.
0: Da li osjećaš da te to novo životno iskustvo promijenilo i kao umjetnicu?
1: Pa mogu da kažem definitivno, mogu da kažem da sad negdje i odlučnije i preciznije, da kažem, odluke donosim i što se tiče i karijere, i mogu da kažem da je tu i neka nova emocija koja se možda čuje i u muzici sad i jednostavno nemoguće da se to dvoje potpuno podijele, jednostavno utiču međusobno jedno na drugo, tako je.
0: Evo, mene zanima što možemo od tebe očekivati u nastavku, možda do kraja godine, je li Obrazi najava nečeg većeg?
1: Dakle, to je neki zvuk koji želimo da njegujemo, kao što sam već i rekla. U pripremi su još 2 nove numere. Imamo u planu u toku ljeta da izađe još jedna pjesma. To bi bilo negdje, da kažem, sredinom ili krajem jula, što je, mogu da kažem, evo, u suštini vrlo brzo. Sljedeća pjesma bi trebala da bude negdje septembar mjesec, kraj septembra, i to nam je sada, radimo na te 2 numere, planiramo još narednih pjesama i saradnji sa još dosta autora, tako da i producenata, tako da to mi je jako drago. Imamo jedan plan jednog rada u kontinuitetu, i još mogu da najavim i moguće nastupe u narednom nekom periodu, znači sad radimo i na bendu i na tom nekom, na tim live nastupima, to nam je to velika želja da se i to desi, tako da eto, to bi bilo to za sad.
0: Evo, baš tvoj odgovor se nadovezuje na moje posljednje pitanje za tebe ovog dana, a to je da li ćete možda nastupi dovesti i u Bosnu i Hercegovinu?
1: Ja bih, mislim, jako voljela, tako da sigurno, mislim da bi to trebalo da bude i prvi neki nastup kada se desi, da bude definitivno u Bosni i Hercegovini, i jako se radujem tome.
0: E, hvala ti, Mija, i mi se radujemo i nadamo se da ćemo tom prilikom razgovarati i uživo kod nas u studiju Radija M. Mi ti želimo mnogo sreće, pjesmu Obrazi svakako slušamo, a tebi želim ugodan dan.
1: Hvala puno, također, veliki pozdrav.
0: Prijatno. Bila je to Mija Malešević, a mi u nastavku slušamo njenu novu pjesmu

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Hi, my name is Samantha Aika.
5: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci. Trojica državljana Sjeverne Makedonije osumnjičena su za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na području Cavtata, saopćila je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Osumnjičeni su raznim naljepnicama različitih dimenzija sa ćiriličnim sadržajem oblijepili prometne znakove, smjerokazne ploče, kante za otpad i informativne panoe, zbog čega su im u potpunosti izgubljeni svrha i namjena. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija u utorak je prognozirala umjeren ili moguće jak El Nino koji bi mogao povećati globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih nepogoda u narednim mjesecima. El Nino je periodično zagrijavanje temperature površine mora u centralnom i istočnom Tihom okeanu koje obično traje između 9 i 12 mjeseci prema podacima Svjetske meteorološke organizacije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Također treba istaknuti da su u toku radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica i radi se zapravo o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno, odnosno jednom trakom. Vama želimo sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, dobar dan i dobrodošli u utorak popodne na Radiju M. Družimo se mi, slušamo, jeli, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 18 sati. Imamo jednu temu o kojoj pričamo, kasnije nju otkrivamo također ubrzo, ali ako posjetite naše društvene mreže Instagram i WhatsApp, možete, jeli, vidjeti o čemu se radi. U nastavku idemo sa duom Wise i Tom Gregory, pjesma Never Let Me Down.

0: 3, 2, 1.
1: Šalke Edinu Džeki ponudio novi ugovor, a od njegove odluke o nastavku karijere u klubu iz Gelsenkirchena uveliko zavisi i daljnje formiranje napadačke linije njemačkog sada Bundesligaša od iduće sezone. U slučaju da naš napadač odluči napustiti klub, Šalke će gotovo sigurno morati krenuti u potragu za novim centarforom. Ipak sportski direktor Šalkea Frank Baumann ostaje optimističan kada je riječ o nastavku saradnje sa iskusnim golgeterom iz Bosne i Hercegovine. Mislim da su šanse za nastavak saradnje veoma dobre. Edin nam je dao do znanja da se fizički osjeća spremnim za nastavak karijere. Također mi smo uvjereni da nam svojim iskustvom, profesionalizmom i odnosom prema radu može pomoći i na terenu i van njega, rekao je Baumann za njemačke medije, ali ono što treba istaknuti jeste da će Džeko tek nakon završetka mundijala ozbiljnije razmotriti svoju budućnost.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 29 je minuta, draga moja popodnevna ekipo, danas ćemo mi u našoj emisiji pričati o društvenim mrežama. To je jedna pojava zapravo koja je izuzetno popularna i utjecajne su prije svega društvene mreže u današnje vrijeme, pa idemo malo o njima, ali na sljedeći način. Šta mislite, da li one, odnosno društvene mreže, više povezuju ili udaljavaju ljude jedne od drugih? Sve okolnosti vi možete uzeti u razmatranje i tako nam onda pisati svoje odgovore, mogu biti detaljnija i ne moraju, na Viber broj 061 931 131 kao i na Instagram story radija M.

0: Vaša muzička želja.
1: Bio je to Aldino sa pjesmom hitom Srce se predalo, a u nastavku mi za slušateljku Anu slušamo njenu imenjakinju Anu Stanić i pjesmu I to je ljubav. Ana, hvala na javljanju i uživaj u pjesmici.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Dragi slušatelji, 15 sati 17 minuta, a JUB sa ponosom predstavlja ove godine sveobuhvatno komunikacijsko i vizuelno osvježenje njihovog kultnog brenda JUPOL. Pod novim krovnim sloganom JUPOL u život unosi boje kompanija JUPOL, odnosno porodica JUPOL, prije svega prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratitelj u dizajniranju našeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizuelnu podršku, pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i pomažemo vam da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, poručuju tako iz JUPOL-a.

0: spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražiš siguran posao i dobre uslove? Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubu.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Fudbalski klub Željezničar danas je zvanično potvrdio da Edvin Odinaka i Santiago Garcia više nisu članovi kluba sa Grbavice. Kako je saopćeno iz tabora plavih, dvojici fudbalera su istekli ugovori, te saradnja neće biti nastavljena. Odinaka je u Želju stigao u ljeto 2024. a tokom boravka na Grbavici upisao je ukupno 62 nastupa, te nigerijski fudbaler postigao 3 pogotka i zabilježio 8 asistencija, ostavivši značajan trag u plavom dresu. S druge strane, Santiago Garcia, član Želje, je postao u septembru prošle godine, ali nije upisao ni jedan zvanični nastup za prvi tim. Iz plavih su se zahvalili obojici igrača na dosadašnjem angažmanu, te im poželjeli mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere, te su poručili jednom željezničar, uvijek željezničar.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Popularni youtuber i streamer iShow Speed ponovno je u centru pažnje zbog svoje pjesme World Cup, inače nezvanične himne mundijala koja je objavljena jučer. Speed je već ranije pokazao veliku ljubav prema fudbalu, a njegova pjesma World Cup iz 2022. godine skupila je više od 200 milijuna pregleda na YouTube i tako postala jedan od najprepoznatljivijih internetskih hitova vezanih za svjetska prvenstva, odnosno za mundijale. Podsjetimo, Speed je i prošle godine po prvi puta boravio i u Bosni i Hercegovini, gdje je izazvao ogromnu pažnju građana i fanova. Tokom posjete našem glavnom gradu družio se sa fanovima, istraživao grad i lokalnu hranu, te poručio da mu se dopala atmosfera u Bosni i Hercegovini, te da planira ponovno doći. Prilikom posjete Sarajevo boravio je i na Koševu, gdje je dobio dres i člansku kartu Bordeaux kluba.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Da želiš hit, biraš Radio M Beat. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je i sunčano, ali i donekle oblačno vrijeme. Tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka najviša danas bila je 24 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistrali M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, te se vozila stoga preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova, i to na izmjeničnim propuštanjem. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati, 2 su minute. Evo nas ljudi u trećem satu našeg druženja i slušanja ovog utorka. Što znam govori da još jedan dan uz muziku za dobar osjećaj protiče onako kako i treba, a to je veselo i u pravom ritmu. Ostanite vi dalje uz Radio M uz frekvenciju 98,7 jer se družimo još 2 sata i zajedno puštamo muziku za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 16:21, dragi slušatelji, bliži nam se mundijal, bliži se svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Iz toga Panini groznica ovih dana ozbiljno trese Bosnu i Hercegovinu. Ispred svakakvih trafika, kioska i trgovina širom zemlje stvaraju se ogromni dugački redovi dok svi pokušavaju ugrabiti nove paketiće i što prije tako popuniti svoj album za svjetsko prvenstvo. Besplatna platforma oglasi.vijesti.ba je sada uvela sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za mundijal, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svu svoju kolekciju i tako lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Na vama je samo da posjetite portal oglasi.vijesti.ba, rubriku, odnosno kategoriju sličice FIFA World Cup 2026, registrujete se ako već niste i tako mijenjate sličice potpuno besplatno. Tako možete dodavati svoju kolekciju sličica, onih koje imate i koje nemate, evidentirati duplikate i tako generalno sebi olakšati pregled sakupljenih sličica, ali i potragu za onima koje vam fali do popunjenog, odnosno kompletiranog albuma za mundijal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima i sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini te sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, koje će biti praćene jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna će se kretati od 18 do 24 i na jugu i jugoistoku zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za ona vozila preko ove mase saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Kakanj Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga preusmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnom pravcu Srbac-Derventa zbog radova do kraja ovog mjeseca je planirana obustava saobraćaja, te za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, 17 sati, 2 su minute, zadnje vijesti slušamo u nastavku, a donosi Hajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: U Mostaru je u utorak počelo četvrto izdanje projekta Pokrenimo, namijenjenog osobama treće životne dobi sa ciljem promicanja fizičke aktivnosti, zdravih navika i socijalnog uključivanja penzionera. Projekat organizuje Služba za kulturu grada Mostara u saradnji sa Sportskim savezom grada Mostara, Univerzitetom Džemal Bijedić, Sveučilištem u Mostaru te Domom zdravlja Mostar. Kamioni na graničnim prelazima Batrovci, Bajakovo i Bačka Palanka i Ilok iz Srbije prema Hrvatskoj čekaju oko 6 sati, a na prelazima Šid Tovarnik i Bezdan Batina 4 sata, saopćilo je ovo u utorak javno preduzeće Putevi Srbije. Zbog primjene ulazno-izlaznog sustava EES Evropske unije, zadržavanja u putničkom prometu na graničnim prelazima ka zemljama Evropske unije, posebno prema Hrvatskoj i Mađarskoj, ovisno o dobi dana i intenzitetu prometa, mogu po svjedočenju putnika potrajati od 30 minuta pa i do nekoliko sati. Snažna tropska oluja pogodila je u utorak jugozapad Japana, pri čemu je povrijeđeno 15 osoba, dok su stotine hiljada stanovnika pozvane na evakuaciju zbog rizika od poplava i klizišta. Oluja Yangmi, koja je u međuvremenu oslabjela i više nema status tajfuna, također je izazvala nestanke električne energije u desetinama hiljada domaćinstava i prizemljila stotine letova.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

jeli, koji se zove Mijenjaj navike, ne planetu. To je zapravo jedna kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku za našu planetu. Tokom narednih sedmica, a prije svega dana, očekuju vas korisni eko savjeti kroz ovu rubriku, zanimljive priče i raznorazni interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i zdravijem načinu života. Tako da obavezno vi pratite vaš omiljeni program radija M i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas samih danas.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Ovo je Radio M.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: muzički magazin.
1: Nevena Božović godinu dana od objave pjesme Kako živim i saradnje sa Vlatkom Stefanomskim predstavlja novu pjesmu Akvarel. Iako ide ljeto i svi očekuju pjesme bržeg ritma, Nevena se opredijelila za baladu. Muziku i tekst za pjesmu je napisala Beba Balašević, aranžman Dragan Ivanović, a spot je sniman u okolini Beograda u režiji Nikole Polića.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Žalgiris iz Kaunasa ima prvo pojačanje na dolazećem ljetnom prijelaznom roku. Litvanski prvak postigao je dogovor sa brazilskim napadačem Renanom Oliveirom. Žalgiris je sa doskorašnjim napadačem fudbalskog kluba Sarajevo potpisao ugovor do kraja 2027. godine. 29-godišnji napadač se prije nekoliko dana oprostio od bordo kluba u kojem je s kratkom pauzom proveo više od 3 godine. Schalke Edinu Džeki ponudio novi ugovor, a od njegove odluke o nastavku karijere u klubu iz Gelsenkirchena uveliko zavisi i daljnje formiranje napadačke linije njemačkog Bundesligaša. U slučaju da naš napadač odluči napustiti klub, Schalke će gotovo sigurno morati krenuti u potragu za novim centarforom. Ipak sportski direktor Frank Baumann ostaje optimističan kada je riječ o nastavku saradnje sa našim golgeterom. Prema pisanju Sportbilda, Džeko je već dobio konkretnu ponudu za produženje saradnje, a novi ugovor bi bio potpisan do ljeta 2027. godine.
2: Ovo je Radio M.

0: Danas se u našoj zemlji nastavlja sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblaku.
1: I ovaj sunčan dan smo uz vas, vaš Radio M.

0: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
1: Halo, prodavnica poklone.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcija.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Zauvijek doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio